0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Da, 8 sati vreme za Crying at the Discotheque.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uff, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nije Drinska, ali jeste Limska. I to je evo 27. put za redom jedna od najpoznatijih manifestacija na reci Lim, regata. Startovat će kod Plava dok je završetak planiran u Prijepolju. 3 dana, svi vi koji odete dole. Deonice Plav, Berane, Berane, Bjelopolje i Bjelopolje, Prijepolje. Limska regata, inače ove godine, dakle 27. put, jedna fantastična tradicija. I nije samo ono splavarenje, rafting, već kako to obično i biva, samo druženje, dobra zabava, upoznavanje sjajnih novih ljudi, kultura i ostalog, zato što se godinama dolaze ljudi iz Češke, iz Indonezije, naravno naše zemlje Crne Gore. Ako uspete da se organizujete danas, 29. pa traje sve do 31. maja. Alex Warren u nastavku i Fever Dream.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Prolećena, TD i radio.

Definitivno boljih kolaboracija iz 2021. Jason Derulo i Adam iz Maroon 5-a. Lifestyle. Kad spominjamo jake kolaboracije, obrade, saradnje, stiže nam još jedna jača od ove godine. Bebe Rexha i Faithless. New Religion.

0: Time.
1: Pomenuli smo maturante kako im je danas posljednji dan škole, ali moramo da istaknemo da su mali maturanti iz Šapca, specifično deljenje 8.1, pokidali, jer su oni za svoju razrednu digli čak billboard na kome su napisali ime, prezime i kako je najjača razredna, tako da ljudi stvarno, alal vam vera. E pa, pošto je ovo realno priča koja puca na emocije, ajmo onda još jače u te vode da uplovimo. Evo, možemo i mi Partytimeovci na Viber broj 069-3089-399 da napišemo, pozdravimo i mi neke nama drage nastavnike, nastavnice, učitelji, učiteljice koji su nam obeležili odrastanje. Meni je, na primjer, evo, moja učiteljica Marija, žena kao majka, tretirala nas kao rođenu decu. Ako je vama, ljudi, pišite na Viber broj 069-3089-399.